Kwa fita ike odua mafi koe tāpuaki. Ma moe whakakoloa kua tau wausia ihe ahoni. Ka koe tau kaufua taha ihe sāpa te whakaosi oi mahina mahu inga koeni. Ko siulai. Ko hai haloto tae whiwhia. Ihe tauhi, moe toka ngai kina ki tau tolu e odua e vai hala oi hake mo hifo e mo ui. Tau whakamalo pe koe tau whanonga whakataha mo ui. Pa koe ai pe e tala o whama e palo mesi. Ta tau ai pe koe hae mea te tau wau ki ai he kairi aki tau tolu he eki. Kou tau tari koto ai ki mou tolu, koto ai pe, ok mea mai ki he, vahe vahe mo lotu o e wholofola me api ko tau langau. Pea koe kai koe vahe vahe wholofola pe ma e kainga o e vahenga lotu tonga. Ka kia tek nau tolu ko toa pe o ku mea mai meiha feitu upe. Pea tuku ke tau whakailonga i ai o kune afioni. Koe o tua ta e liliu. Tau fwa papa e ki he kere kere o e feitu u koeni pa mohono kakai kere ko people, your nation. I he anau tauhi mai o tau hokosia ma uwhainga maarie pe te tau tuku pā ke whanonga mo ki nau tolu. I he hua whako ia o e ki kou tau tari ki mo tolu ai. Tutua e tau te lango i he ahoni pa ke tau mana tua ke tau lotua e merino ki mamani. Ki he whanwani o tau ngahe whamiri, mo ngahe loto whare o siasi. Hangai whafonga mai o dua, ki he wholofola o kua manaki ke mau whanongoa. Ho mama, ho laumarie ke tataki. Tuku ke ongo ke tek mau tolu, pia ke au ke ho mama, ho laumarie ke tataki. Tuku ke ongo ke tek mau tolu, pia ke au ke ho maungahi lo

Me fuakava motua, to oia me tohi, ai palo fita ko hapakuke. Hapakuke, vahe uloaki, pesi uloaki ke fa, moi vahe ua, vesi uloaki ke fa. Tohi ai palo fita ko hapakuke, vahe uloaki, vesi uloaki ke fa, moi vahe ua, vesi uloaki ke fa. O kuha aeni i e pes tahafe mātol fa, moi pes tahafe mātol nima. O pehe ai folofola. Koe ka venga me he tae hāmai, aia nai mamata ki ai, a hapakuke, koe palofita. Ko futu eiki, e ku tangi atu, kai kai te ke ongoi. O ku au ioho, atu. Ko eni e, whakapō e, kai kai te ke whakahaofi. Koe hā o ke tuku ai ke usio ki he kovi. Pea ke mou waka ia e koe, ai whakamamahi, seuke. Ok whē ao mo au ai whakamālohi, moi whaka e hāua. Pea aku hoko ai whepaki, pea aku tupu ai wākovi. Ko hono o ia, ok whakamālūluange ai, ai lao. Pea oku ikai ke toi aluatu ai whakalao. He oku lōkia ai whai totonu e he whai hala. O iku ke whai atu ai whakamāu ko pikoi. Kau tū i hoku potule o mō lawaki nofo i he taritau anga. O whakasio atu, ke wakai, pe koe hāhalea loto tene whai ia te au. Moha tāri, te u whai ki he eku launga. Pea tāri mai e sihova, o pehe, tohi a viso ne, tohi ke mahino, i he ngahi tohi anga. Koe uhi, ke lau ai pē ai lele. He kusio ai viso ne ki ha taimi atu ko tūtu uni. Pea aku hori ia ke au. Pea e ikai loi. Ka pau ok ngari tuai, piki peki ai. He kuo pau tene ha. E ikai tuai. Pakai, koe maifi ia. Oku ikai tū to tonu. Ai loto oku ia teia. Ka koe mā oni oni, tene mo ui, mehe ene tui. Kono ngā tāi.

0: Fola, me for Rafa O, allow my young Pong Pongini. Honoa, Ipseria Paula, Kenti Mote, Ulaki Evahe, Dalam Hiraki Evesi, Con Hong Fulmafa, Oikonga. Uati Mote Vahe Ulaki, Ves Ulaki, Kihonotafa, Ayak Behea on Olau. Tu Koau Paula, Koe apostolo a klaisi su he tuto oni ai otua ko uya ko palomesi o mo ui o uya klaisi su ko gutohi ki a timote ko foha o faanga o vake ke mau kresi mo merino me he otua ko tamai mo klaisi su ko tau eiki o ko fafeta eiki he otua ai au ko tau hiki ai ae lotu na kumau mehe kumatua. O fai ake ae konsenis ata ata. Koe kufamo o nia, he tae motu e kumanatu i koe, he e kungahi huu, i he pomoe aho. He kuhori ke ta feiloa ki. Koe kumanatu ki holo i mata, kau fonu fie fia. Io o kou fafetai, he kumanatu ki he tui ta eloi, o ia te koe. Tui ko loisi, pea moho o fae ko iunisi, ai tui pea ko falala, o ia te koe foki. Koe au ko famanatua, ai ia te koe, keke hunua ki ho mafai me he otua, ai au ko ia te koe, he hirifaki o ho kunima. Koe lau maari e na e fuaki e he otua, ai fuanofo ia te kui ko loisi, nei kai koe lau maari e ama foki, ka koe anga maalo, he hirifaki o ho kunima. E koe lau maari e na e fuaki e he otua kia te ki taua. Nei kai koe lau maari e anga foi, ka koe anga maalohi mo ofa mo valoki. Koe a owa teke maai a e whakaha o tau eiki, pe teke maai au koe ne pōpula. Kai kehe, ke ke kau moau i he kaimamahi, koe uhi koe kōsperi i he funga o e mafi mafi o e otua. Aiana ne whakamo ui ki tau tolu, mo ne ui ki he lakanga tapu. O ikai koe uhi ko hangawe a tau tolu, ka koe uhi ko hono whinangalo o ona. Pe koe uhi koe kelesi na e fuaki mai i a kalaisi su, pe ngahi kuonga o itaniti. Ka na e whakaea i ono poni, i whakaha mai o tau whakamo ui ko sisu kalaisi. Aiana ne whakakaanga a mate, ka ni hulu hulu ai mo ui, moe tae au haa, aki ai ko speri. Aia koe mea nai fotu uau ki ai, koe malanga, moe apostolo, moe faiako. Kono huinga foki au ko umo ua ai, i ngahi mamahini, ka au ikai te umā ai. E kou ilope, aia kou tui ki ai, pe kou ilopau, o kune mawhai ke tauhi, e ku mea kou tuku kia teia, o au ki he aho koe. Koe a ngāo e ngā hirea mo ui, nā ke whanongo ai mea te au. He tui, moe ofa, o kuia kalai sisu. Koe mea lelei koe a, ko tōku kia te koe, e, ki ke tauhi he lau maari e maa oni, ai a oku nofo, ia te tau tolu, emeni.
1: Ko re so ni ba me he kōspiri, u haia kōspiri e sisu klaisi, no i tohi e luke, vahe tāwhi tū, vēsi ni mā ki hongo fulu. Luke, vahe tāwhi tū, vēsi ni mā ki hongo fulu. Pērea e ka wapostolo ki he eiki, ki ke whakalahi e mautui. Kola he eiki, kaneai ha mautui, o ta tau moi fo i te ngai mu sita no lahi. Pai a mou ka matarea ke fu whiki morini, whi mu mataki koe, pia hiki o tō i tahi, pia ne whai, kua ne whai rewa o hange ko mou tā la. Pia tau lau koe toko tahai a teki mou tolu, o ku iai ene tamai eiki, o ku ngowe, petau himano pe fai fai pene hau me ngowe tene pehe kwa ki ai hawange lewa o toko toke kai o a i kai korea e fai korea e pehe ke ke teu teu mai mua haku tina pake huke hokofu o tauhi au kai oua ke osie ku kai moe ku inu pea hiria pea ke kai mo inu koe ka oku ke pehe ko a koe mea ke whakafeta i a ai fai he ne tamayo eiki angahi mea na e tōtu uni pehe foki moki mou tolu neongo kua mou fai kotoa pe angahi mea na e tōtu uni atu ka mou pehe koe kau tamayo eiki tai aonga i pe ki mou tolu ku mou fai pe ai mea na do tonu ke mau fai. Amen.
2: Folo fola hemi. Malanga whakai ke pongpongen, ke whaangia unga folo mafit, o e folo fola hemi, mo whamore more, mea ke tau hiwa. Whaa ta fitu. Tau viki viki a, yo tau otua, e kuone o whamai talu mei moa. Koe ne manako ke whai tā puaki o whakamo ui a hono kakai.

I kauri e kina mo tae toka ngai. O koe e si suko e ne kakai. Nene hau ke o fai, he fahinga pehe. Nene hau pe ke kumi, a e sipi na he.